0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Heisan!
3: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den er hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Folkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost. Hei allihopa, jeg er Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
4: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
3: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
4: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn, som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
3: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
4: Er du klar? På kveld. Dette er en god fredagslek.
3: Ja. Vi starter med ord nummer 1. Tunnel.
4: T-U-N-E-L-L.
3: Det er så feil det.
4: Er det to N-er?
3: Det er to N-er og en L.
4: Ah, dobbelt feil. To slurker.
3: Det er dobbelt feil. To slurker. Vi fortsetter. Dessverre.
4: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei. Jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det feil,
3: jo? Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
4: Dessverre to S-er og to R-er.
3: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
4: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
3: Du får en til. Restaurant.
4: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
3: Det er akkurat som en staverestaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
4: S-N-E-K-K-E-R.
3: Nei, snekker er ikke godkjent.
4: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
3: Ikke godkjent.
4: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
3: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
4: Håndverker.
3: Vi tar en ekstra da. Penal.
4: Penal?
3: Ja, hvordan skriver du penal?
4: Men det er ikke vanskelig.
3: Ja, si det.
4: P-E-N-A-L.
3: Det er dobbelt N i penal. Penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
4: Nei, dette var pinlig.
3: Men absolutt en lek jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900. Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill.

0: morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Ja, vi har besøk av Caroline Dyhre Breivang, aktuell med spillet på TV2. Er du en god spiller?
2: Ja, så langt har jeg i hvert fall ikke røket ut, da. Og det er jo alltid det med når man er med i sånne reality, så er det aldri noe gøy å rykke ut først, så det er liksom det eneste målet jeg har.
1: Ja. Bortsett fra håndball, hva slags spill er det du har vest i?
2: Jeg liker jo quiz, og så liker jeg hitster om dagen. Det synes jeg er veldig, veldig gøy.
1: Det er gøy.
2: Hitster
1: er
2: det
1: beste spillet.
2: Ja, innimellom er jeg god. Jeg skal innrømme at jeg har 3 hitster hjemme. Så jeg har den vanlige hitster, den svarte, den allmenn opplegget. Og så er hitster guilty pleasure. Og så har jeg hitster bingo.
1: Vi har et spill her hver morgen som heter Brennheite spørsmål.
2: Oi, oi, oi.
1: Rett og slett mange spørsmål om å gjøre å svare fort. Vi stiller det til lyttere som er med hver dag, politikere når de er her, andre gjester, og tenkte vi skulle ha en liten idrettsvariant til deg.
2: Ja, takk.
1: Er du klar, Caroline Dyhre Breivang?
2: Ja.
1: Hva skulle du ønske at du var verdensmester i?
2: Tennis.
1: Hvem er Norges beste håndballspiller gjennom tidene?
2: Vanskelig. Det er veldig, veldig mange. Jeg vil si kanskje jeg, Katrine Lunde.
1: Hvem er Norges mest irriterende håndballspiller gjennom tidene?
2: Der er det mange, men jeg er glad jeg har hatt Heidi Løke på lag.
1: Hva er den største skattesmellen du har gått på?
2: Jeg har ikke gått på noe skattesmell.
1: Hva er en fun fact om deg?
2: Jeg har et mellomnavn til Caroline Charlotte.
1: Hvilken idrett synes du er mest kjedelig å se på?
2: Jeg liker veldig mange idretter, men det må jo skje noen ting da, så jeg har ikke noe godt svar der egentlig, for jeg synes egentlig veldig mye gøy.
1: En kjedelig,
2: da sier golf da.
1: Golf. Når prøvde du sist noe nytt?
2: Det er lenge siden. Vet ikke.
1: Lag en kroppslyd. Hva er det best? Her er tiden ute. Altså,
3: 1 minutt går fort, det.
2: Ja.
3: Caroline, jeg tenker på golf, hvorfor det?
2: Ja, det var, jeg vet ikke, det, jeg ser ikke så mye på det. Det er jo spennende, liksom, men det tar jo lang tid da.
3: Ja, du er ikke redd for at du plutselig blir en golfspiller selv?
2: Nei, men jeg har jo grønt kort i golf. Jeg har jo golfkøller hjemme, og jeg spilte jo en del golf når jeg bodde i Larvik, for vi hadde jo Fritz Academy, den golfbanen, det var jo rett ved.
3: Ja.
2: Så jeg var jo veldig mye ute og spilte, det var jeg jo.
3: Ja, ja, ja.
1: Men dere er glad i action?
2: Jeg er litt mer glad i liksom sånn, jeg kanskje bygger mer for fart og spenning, liksom.
1: Bodø-Glimt i kveld, da kommer du til å følge med.
2: Da skal jeg følge med, jeg har jo en del Bodø-Glimt-fans på jobb, så ja. det er sjeldent at jeg ikke får med at det er kamp, for å si sånn.
3: Ja, og det er jo vanskelig da, når det er, hva er det, åttendelsfinale?
1: I dag er det åttendelsfinale,
3: ja. Absolutt.
2: Jeg hørte de solgte helt vanvittig denne supporterbutikken.
3: Ja, ja, ja, det er snart utsolgt,
2: ja.
3: Uansett, Caroline, det gikk bra det, du svarte på 9 spørsmål.
2: Åja, det er bra, ja, jeg pleier å være kanskje raskere med å si pass, men jeg følte jeg måtte svare, det var ikke lov å si pass på denne greia her. Det likte jeg ikke helt.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, lykke til i spillet, og takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk for at du kom med.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Jeg deler altså navn med en bastu.
3: Det gjør du vel.
2: Ja, Barabada bastu. Bastuen Hugin, som ligger på Vervenbukta, rett utenfor Oslo.
3: Ja.
2: Jeg har jo fra før visst at jeg deler navn med kjøkkenmaskiner. Som Oi. Mixmaster, som heter Hugin. Og en bås på en afterski.
3: Oi, som heter Hugin?
2: Som også heter Hugin.
3: Oppkalt etter deg?
2: Nei, den ikke det. Men jeg har tatt veldig kult bilde når jeg står i den båsen og tar bildet, og så står det Hugin over.
3: Fett.
2: Uansett, denne bastu det ikke så mange som vet om, og derfor tenkte jeg at den må det reklameres for. Så jeg har spurt ChatGPT, hvordan kan man reklamere for bastua Hugin? Har du noen gode slagord som vi kan bruke?
3: Ja.
2: Og så tenker jeg det blir litt sånn kleint hvis jeg skal lese det, så jeg tenker at kanskje du kan lese det i stedet.
3: Du har lagd slagord, og så sender du slagordene til meg.
2: ChatGPT har gjort det, og du må bare, der hvor det står som flammesignal, jeg vet ikke hvorfor ChatGPT lager flammesignal, der må du lese Hugin i stedet.
3: Jeg elsker overskriften du har lagd sammen med ChatGPT her. Selvfølgelig emoji-kon med sånn der solbrillefjes. Her cheesy bastuslagord. Hugin, svett med stil. Hugin, der damp møter drømmer. Hugin, varmere enn en sommerflørt. Oi, oi, oi. Hugin, 90 grader ren lykke. Tenk det da, Kjetil, herregud. Hør på dette. Dette nesten litt skitten, synes jeg da. Hugin, tenn gnisten. Gå i bastu.
2: Noen som fikk lyst til å bade bastu?
3: Ja, ja, litt grann. Hugin, kul utenpå, glød inni. Kjente, tullete. Hugin, sitt, svett, seier.
2: Seier. Okay, gjerne.
3: Seier.
2: Okay, gjerne.
3: Ja, så dette slagordene for bastuen din. Bruk det som du vil. Vær så god, stemmen min koster ikke noe penger.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Denne uken så er det verdens største messe for mobiltelefoner i Barcelona. Det er inspirert til dagens topp tre. Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
3: Du har knust?
2: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
3: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
2: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
3: Du er jo gæren.
2: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Ikke så lett med flip-telefon når du setter deg på en åpen flip-telefon. Hva skjer da?
3: Ja, det var mange av de flip-telefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
2: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går til bussen, plutselig så merker jeg at noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone.
3: Nei.
2: Og hva har jeg glemt å gjøre?
3: Sette på dekselet.
2: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone er knust. Dag 1.
3: Og du står, jeg ser deg for meg.
2: Og det er så dyrt.
3: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
2: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knust den en gang.

0: mye penger.
1: Ja.
0: Jeg måtte gå rett i pappabanken. Jeg hadde ikke sjans selv. Men det store spørsmålet, Kjetil, er jo, har du gått på en skattesmell noen gang?
1: Nesten 200 000 kroner.
0: 200 000?
1: Da holder det ikke å gå i pappabanken, da må du gå.
2: Ja.
1: Okay.
2: Og, Ellen, du var jo helt ny du hos oss, så Kjetil han hadde googlet deg og lest opp resultatene på lufta.
1: Ellen får ikke lov til å slette Tinder.
0: Ja, det handler jo om at jeg er evig dårlig på dating. Og det kommer opp i Google-søkene. Det er flaut, da er man dårlig på dating da.
1: Men har du slettet Tinder?
0: Ja, absolutt, ja. Men jeg vurderer alltid om jeg skal laste ned Ellen.
2: Har du lastet ned Tinder, Ellen?
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Du har ikke det? Tre år uten Tinder?
0: Ja.
2: Jeg tror det gir snor på.
0: Jeg har det ikke da, i hvert fall.
2: Ja, det er bra. Tinder, der var jo Kjetil også for tre år siden. Da var jo du single, Kjetil, husker du det?
1: Ja.
2: Og vi hadde besøk av Trine Lise Olsen.
1: For jeg satt og swipet på Tinder her.
3: Nei!
1: Og plutselig... Og så dukket profilen din opp.
3: Nei! Likte du meg?
1: Men sveipet andre veien. Så,
3: okay.
1: Hvordan går det med datingen?
3: Tydeligvis ikke så bra.
0: Det er en helt sinnssyk ting å si til en gjest.
1: Ja, det er pinlig.
0: Du er på besøk hos oss, jeg likte deg ikke på Tinder.
1: Nei, men det var... Jeg prøvde jo å forklare etterpå da, at jeg likte deg jo ikke sånn.
0: Det klarte du ikke det hele tatt.
2: Okay, vi har et hyggelig klipp også med en av våre favorittgjester noen gang, Mia Hundvin. Hun var på besøk hos oss fordi at hun var i bladet Donald Duck og Co. Og vi skulle prøve å lage Donald Duck-lyder sammen med Mia Hundvin.
3: Å nei,
4: kan dere det?
0: Nei,
4: kjør da.
0: Hvordan er det?
3: Ja. Jeg er så glad jeg blir lurt. Jeg er så glad jeg blir lurt.
0: Prøv da, Kjetil. Vi blir ikke nye Donald Duck-stemmene.
1: Nei. Vi kommer til å... Jeg tenker at vi skal fortsette her i stedet. Ja.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen!
1: Høydepunkter.
2: Det viser seg at Kjetil Hugen ikke er god på SMS-språk. Derfor skal du nå utsettes for den store SMS-quizzen.
3: Dette er mobbing, Ellen.
2: Det er det vel ikke. Jeg tenker at vi skal starte så lett som bare det, Kjetil. Vi starter med forkortelen OXO.
3: OXO.
2: OXO.
3: Det er, det betyr også.
2: Du sier også?
3: Og sånn.
2: Også?
3: Ja.
2: Riktig.
3: Ai, ai, ai, ai, ja.
2: Gid. Gide.
3: Gid. Gir ingen mening. Gir ingen, gir ikke en, nei.
2: Jeg er glad i deg.
3: Glad i deg. Men dette, jeg bruker jo aldri dette.
2: Ok, K-gid. K-G-I-D.
3: Ken er glad i deg.
2: Kjempeglad i deg. Herre min hatt deg. LOL.
3: Laugh out loud.
2: Ja, ja, ja. Hva med Rofel Mao da?
3: Er det en forkortelse? Det
2: ja, R-E-O-F-L-M-A-O.
3: Rofel, jeg har ingen anelse.
2: Produsent Niklas, har du sjansen på Rofel Mao, eller?
4: Rolling on the floor, laughing my ass off.
2: Helt riktig! Vi fortsetter ins. INS.
3: Det er i Instagram.
2: Nei.
3: Ingeniere. Initiere.
2: Nei.
3: Insekt. Ins.
2: Nei.
3: Nei.
2: Ikke noe spesielt. INS. Ikke noe spesielt. Ins.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, ikke sant? Det er ikke noe spesielt.
3: Det betyr ikke noe spesielt. Åh.
2: Ok, men en du kan til slutt da. IDK.
3: Jeg vet ikke.
2: I don't know. Og det er jo på en måte deg, Kjetil Hugen. Herminat, dette gikk sånn passe dårlig.
3: Ja, dette var dårlig gjort. Nei, dette var dårlig gjort.
2: Ok, da, men hvis du skal si noe, du kanskje har lært det. Gid, hva står du for?
3: Jeg sier lol, ja. Hvis noen...

P7-klemme bare rolige favoritter. Det onsdag 24. juni i dag, og i dag så har det passet jo ganske så bra da, for Lionel Messi, han har nemlig bursdag i dag. Jeg trodde oppe i mitt hode at han egentlig var eldre enn Ronaldo, men det et par års forskjell på det. Messi blir 39 år i dag, Ronaldo han vel 41, om jeg ikke tar helt feil. Så han har feiret bursdag da i VM. Sissel Kyrkjebø, hun har også bursdag, skal ikke glemme henne. Hun blir 57. Vi gratulerer så mye, selvfølgelig. Katie Melua, snart på vei til oss nå etter Chris Holsten. Du og jeg

aller fineste aha-låta, ifølge meg da. Stay on these roads. Og det er bare å bli værende her. En rørende vakker låt fra Sigvart Dagsland er på vei etter en ekte gladlåt som jeg forbinder med sommer. Jeg tror det er fordi artisten er veldig sommerlig i denne musikkvideoen. Du hører Jason Mraz med I'm Yours. Where

Where the wild roses grow, i det klokka har passert fem. P7-klem har du kommet til nå, et perfekt sted å være, hvis du trenger et lite musikalsk avbrekk etter en lang dag. Jeg kan også trøste deg med at vi er nærmere helga enn mandagen. En fin liten tanke å ta med seg, i det vi skal nyte noen tanker fra Astrid S på en regnværsdag. Se på